Окаусит тукингит севуллерпаар окаусек титеқарсамайоқ имаоққиоқ омеартортоқ сикитоорторлууниит ингеққаллуни усингит масакпата имаоққивоқ имақпартут сикурисаартиллугу сикуилисаартиллугулууниит аққуллиорнерминут униакатаккутит умеариаминик имаунермут аққутиксаттиаванмит қаглигутик имақпарпут имақпаруктоқ имақ ауратитаулуни кисутуиннармут тусарсаунинга имақпарукпоқ имматтиа қанутуиннаққануитсусиулоқтоқ униккаартумут налунеерситсусеқ қангаттиапалуунинганнит иммактиппаллиайоқ упеңааккут сикууп апутаа аукпаллианерминут имақаулерпаллиайоқ иммактиппаллиавоқ имаартиттиоқ инук кисутуиннарлуунниит пияаққумут пияаққумуунгитторлуунниит имаануартитаугуни имаартиттивоқ иммактиттоқ сикуқаанга имариннарюулеруни иммактиппоқ иммактиннеқ упеңааккут сикуу қаанганит имаунеқ иммактинниувоқ иммактинниккуортоқ упеңааккут иммактинниккут ингеқайоқ писуктурлуунниит иммактинниккуорпоқ иммактилисаартоқ апутеқаруартиллугу сикууп қаанга упеңааккут апутиуп атаа масааруулертоқ иммактиллайоқ упеңааккут анораартиллугу мақукатактиллугу суккариумит иммактиннингортоқ иммактилавоқ имақтоқ амермик сананиартаминит имермут қаусилертеригуни имақпоқ пингуартунит накатартунит питаариауниартумик саққиттиоқ имақпоқ имаартоқ инук пияққуммуунгиттоқ имаануаруни имаарпоқ иммактоқ инук қаллутиоқ аңмайурингниллуунниит камиксимайоқ исигангит қаусермиилерпатик иммакпоқ увиниуп атаагут пуллерлуни имақалеруни иммагмиоқ уунниқ қиқиннерлу иммагутаувакпут иммактоқтоқ инук увиниклуқ увиниккуллуунниит увинингата